0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Slušate Plus Radio, danas sa vama Nina, pratite li Mundijal? Pratimo mi za vas. 5 golova Lionela Messi u prve 2 utakmice Argentine na svjetskom prvenstvu 2026. I 2 pogotka Cristiana Ronalda protiv Uzbekistana, kojim je Portugalac postao prvi igrač koji je postigao gol na, pazite ovo, 6 svjetskih prvenstava. Nisu samo donali istorijske rekorde, oni su ukazali na širi trend na ovom turniru. Značaj fudbalskih zvezda koje imaju oko 40 godina ili su već prešle tu granicu. Ja uvijek volim da pomenemo i Novaka Đokovića koji ima punih 39 i dalje drži visoku poziciju na ATP listi i dalje igra i dalje igra ravnopravno sa mnogo mlađim. E sad, ne bih smela da dodam i drugi epitet jačim, jer teško da je baš tako. Zašto i kako? Mnogi ozbiljni stručnjaci o tome raspravljaju posljednjih dana, ali nauka definitivno donosi ovakve pomake i pomera granica. Ostanite uz Plus Radio.
0: Pesme koje te prate, Plus Radio.